0: ja. Не се хейцат. С муня ми.
1: Не да се хейца, чуй.
0: Не да се хейца.
1: Ето му глава вкритно.
0: Гремо кър напред.
1: Се скрия за вгали. Йо,
0: ајмо. Ајмо. Киси Мирц.
1: Бурап, Мирко.
0: Йо.
1: Мирко Грозни. Да. Мурил на вещина, get that shit.